0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedin abi beyazın tehli. Daha meser daranı darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Teacher çağırı maha şahı zikirin bir beyazın tehli, piştahamda zikirin bir cakiza çağırı şahı bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزفدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باویتا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باویتا همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره